Kanserev, es asharum mokhratselen migaytsov, moratsvelen, verskdelen hekyat.